0: agus fágam mí libh chuir de leis an tunas mó a tír an tachtan seo ag an top spot a gibhar a hain Shakira featuring Burna Boy Die Die sin a méid sin slán
1: Hit 13 a hÉireann number